0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nagkalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gitang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero maugin na ang tinuod. Uban sa pagtigulang na to mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata, ampingan yun nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy raba sa tao ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapiktuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga. Apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulayan na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Regency nga iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects hilabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Regency nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3 FM.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao'y akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gyud siya, kuya, og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan, kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mula man kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod?

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga kababayan, kumusta na kamong tanan? Ani na sa bangatong programa? Ang yaman ng kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Higala, dunay mga tao nga problema nila ang pagkatulog. Maong nilabay na lang ang gabi eh, pagkabuntag, haggard masyado ang itsura. Kay wala man nakatulog og tarong. Unsay angayan himuon mga higala? Ang Yaki Herbal Capsule makatabang sa imong suliran. Kung ang Yaki Herbal Capsule makaparelax sa imong sistema sa mga internal organs, ginarepair ni ini ang mga daot nga tisyo, mao kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, mahinanok ang imuhang pagkatulog. Ang pagtulog sa unom ngadto sa 8 ka oras, importante kaayo sa usa ka tawo. Tungod kung kulang sa tulog, kanunay kabilar, muhinay og mamatay ang mga cells sa atong lawas. Sama sa white blood cells, nga siya ang mubatok sa mga viruses nga nakasulod sa ato ang lawas. Muna na siya ang mulaban. Mao kung maayo ang pagkatulog, mutrabaho og maayo ang immune system nga mao'y nagapaspas sa pagpatay sa mga virus og bakterya. Daghan hinungdan nganong dili makatulog og tarong ang usa ka tawo. Apil na diha ang daghang gihuna-huna nga mga butang, hilabi na ang kalabutan sa pamilya. Ilabi na gayud ang gugma nga giatay. Financial problem og daghan pa. Busa sa oras sa pagpahuway, kalimti una ang mga butang nga makadisturbo sa imong pagpahuway. Aron inigmata nimo, fully recharged ka na. Paspas na nga mugana ang imong utok og dali ka makahuna-huna og solusyon sa problema. Huna-huna ang usab nga dili nimo kayang dupahan ang kalibutan aron mahatag ang tanan gusto o gikinahanglan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Importante usab ang kanunay nga pagpasalamat o ang pagkamainampuon ngadto sa ato ang kahitasan. Kini ang rason mga higala nga no nga gikinahanglan gayud nga magtulog ta og tarong. Kanang mga ma-inlove diha, gilaliman ka, tibuok gabi eh, magbilar, munang pagkabuntag ay nag-abot sa trabaho, sa puton ka ayaw, kaya wala may tulog. Maapil-apil ta ang inahang kanang ilahang pagka-inlove, maapil-apil ang trabaho. Mo nang rason mga higala nga kung ano na kamo'y mga problema sa inyohang panglawas, i-text kami ninyo aron matabangan kamo. Mo kini ang number 0928-677-0031 og paminaw nato si Kuya Loy para sa mga testimony sa ato ang mga kahigalaan nga malipayon nga nagagamit sa mga Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 098397. Hello, Mami Joy, Kueloy. Salamat kay sa inyong produkto kay Gitonsil ko. Akong giimnan og Yaki Herbal Capsule katulurag yun, kuya. Og ako upad gihaplosan sa Yaki Oil Liniment ang ako ang liog, kuya. Naulian yun siya dayon. Salamat kaayo kay naayo ko sa inyong produkto. Text usab gikan sa cell number 09307567316. Mami Joy, Kueloy, naalagi ko'y problema kabahin sa ako ang pagsigig banhod sa ako ang mga kamot o pagsakit ni ini, Mami Joy. Unsay akong buhaton aron mawala kini, please tabangi intawon ko. Sa ato nga texter 7316, sa dagang hinungdan ngano nagabinhod ang imuhang mga kamot. Usa na ni ana nga pasma o pasmo. Mamahimo usab ba kulang ka sa vitamin B complex nga alang sa nerve. Posibleng dunay na ipit nga ugat. Ang maayo nimong himuon tumari ka na sa Yaki Herbal Capsule apili sa B complex. Haplasi sa Yaki Oil Liniment mataga karunugunya og imasahe kini og ipahuway. Likaye nga manghugas dayon sa kamot gikan sa trabaho nga wala pa makapahuway kay makapasamot ka na. Ug kung magpadayon ang imong balatian human milabay ang isa ka semana gikan sa pagtumar nimo sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment, mas maayo nga ipa-check up nimo kana sa doktor aron masayran ang uban pang hinungdan niini kaysa klinika sa doktor o sa hospital. Adunay mga instrumento nga magamit aron makit-an ang hinungdan ni ini, okay? Mami Joy, wala kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaing salamat.
3: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Joy FM.
6: Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
8: Mommy Joy.